Ліба сагеш, моєш ніць койно штиві, фуштош аж кірт. Фуштош аж кірт. Фуштош аж кірт. Фуштош аж кірт.